0: chi, vum, vum, vum, vum, vum, vum, conga, conga, conga, ai, conga, jal, ai, ti, chi, chi, chi, chi, vum, vum, vum, conga, conga, conga, conga, conga, jal, conga, ai, vum.
1: Monday, Tuesday to Friday, day, day. 3 to 6 p.m. This is The Climax with DJ Sway and Melanie.